0: să mă icardi, să mă icardi, să mai mă eroi cardi, să mai mă eroi cardi, să mai mă eroi cardi, exil să fiu un eroi cardi. Vai, vai, Daniela! Vai, Daniela, bine, vai, lecă la ansa, Daniela!
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. Boom.